0: Zdravo.
1: Mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.

0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:29.

0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:32.